kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzike. Slušaj glasno.

0: Kanal 77.
1: Vojte, o mileni hitovi. Kanal 77.
2: Please don't stop the music.
0: Maksimum muzika.
3: Ova je sad.
1: Slušaj glasno.
4: Mi pola šlaka i sigurno šlaka daža koga su.
1: Kanal 77.
0: Kanal 77. Samo hitovi.
4: Mi pola.